انصاف سنگ اسود سنگ خاردار کوہ مالا کوہ جودی کوہ فارا کوہ تور کب کو کمری مرغ زری اندلیب آہوے ملک تتار لالا نرگس نسترن سورج مکھی مونگرا چمپا چمیلی موتیا سنبل چنار قد و قامت چشم و ابرو آرزو رخسار و لب